bosila o ye dɔrɔmɛ bi wɔɔrɔ ani dɔrɔmɛ duuru ye o don ta ye koyi ko n'i ti wari bɔ dɛ n ka jigin joona i ko sabali koyi ka mara de sabali yawo yɔrɔ la ko ni wari mara la dɛ wa n kɔrɔ dugu sabali ti wo yɔrɔ la dɛ sabali ti fɔ wo yɔrɔ la ni papiye t'i bolo o b'i lasegin wo yɔrɔ la joona.